jërëngeen jëf amin ya rabbal alamin jërëngeen jëf yalla na suma doon def ay magte dëgëral leen bu baax kon tour kurel tout tank di tour ay